0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Sem

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za dobro muziko pa vedno

0: Tone Pavček, ste radi hodili v šolo? Če ste za šolo, a niste za šalo, vas bo pobralo. Sem pisal drugim, a tudi sam niti malo šole ne ljubim. Kaj ti? Šola je čudna pošast. Ima ostre zobe in roke in ji je dana oblast, da muči otroke. Vendar, kakor nerad, moram priznati, v šoli, res da brezvesni, sem se naučil pisati, sicer ne bi napisal nobene pesmi.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: Lepo je vedeti, da mi, navadni ljudje, nimamo težav s paparaci. Na žalost, način življenja slavnih ljudi paparacom zagotavlja obilico materiala. Pa vendarle, nekdo neprestano opazuje in snema tudi naše življenje. V Svetem pismu v psalmu 139 piše: Gospod, preiskal si me in me poznaš. Ti poznaš moje sedenje in moje vstajanje. Moje mišljenje poznaš od daleč. Mojo hojo in mojo ležo zasleduješ in znane so ti vse moje poti. Bog ve vse o nas. Ničesar ne moremo skriti pred njim. In to je dovolj velik razlog, da se vsak od nas zamisli ob dejstvu, da so nekomu znani vsi naši tajni grehi, vse tisto, kar smo storili in radi delamo, ko nas nihče ne vidi. Ljudje se lahko pred drugim kažejo na en način, v domačem krogu pa popolnoma drugače. Zato je lahko spoznanje o nekom, ki nas dobro pozna in vedno vidi vse, kar delamo, zelo zastrašujoče. Ko poskušamo živeti v privatnem življenju tako, kakor bi najbolje živeli pred ljudmi, se nimamo česa bati. Tedaj je v besedah, pred njim ni ničesar skrito, prava svoboda. Duši in telesu je potrebna svoboda pred obsodbo, mirna vest. Nič ni bolj ugodnega za zdravje duha in telesa, za skladen razvoj osebnosti, kakor pa Božji blagoslov v našem življenju. Blagoslov pa prihaja, ko verujemo in delamo to, kar je prav. Začnimo živeti svobodno prav zato, ker nas Bog neprestano spremlja. Trudimo se živeti, kakor je živel Jezus. Bodimo iskreni, ne glede na to, kaj bodo drugi storili ali rekli. Naša najgloblja iskrenost bo vedno bolj utrjevala naš odnos z drugimi in Bogom, kar pa je tudi smisel našega kratkega življenja na tem svetu.

0: Maratoni, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Moj dom,
1: moje odobje. Preden nastopijo dolgotrajni jesenski nalivi in prve zmrzali, si vzemite pol ure za pregled doma. Strokovnjaki opozarjajo, da prav zdaj odkrijete težave, ki po zimi povzročajo največ škode. O tem v hitrih rešitvah. Pri izbiri ogrevanja niso ključni le energent in naprava. Kaj najbolj vpliva na stroške, porabo in dolgoročne prihranke, izveste v rubriki Pri nas doma. Življenje z naravo pa tokrat postreže z gobami, ki se najpogosteje znajdejo v naših košarah. Dobrodošli doma, gostim vas Mateja Langus. Izbira ogrevalnega sistema pomembno vpliva na stroške in kakovost bivanja, energetsko učinkovitost in obremenjevanje okolja. Predstavili bomo sodobne možnosti ogrevanja, pokazali, kdo oziroma kaj dejansko določa izbiro sistema ter preverili, kateri dejavniki najbolj vplivajo na porabo energije in dolgoročne prihranke. Na spletu je svoje ideje delil neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Ko lastnik hiše razmišlja o novem ogrevanju, se pogosto usmeri le na ogrevalno napravo in energent. Dejansko pa mora v enačbo vključiti dva sklopa, to je celotno stavbo in stanovalce. Najprej se moramo vprašati, koliko toplote hiša sploh potrebuje, da bo ogrevalni sistem nadomestil vso izgubljeno. Če ima hiša 150 kvadratnih metrov in 200 kilovatnih ur na kvadratni meter toplotnih izgub, mora v sezoni zagotoviti približno 30 tisoč kilovatnih ur toplote. Če izgube z ukrepi na ovoju zmanjšamo na 75 kilovatnih ur na kvadratni meter, potreba pade na 11250 kilovatnih ur, kar je dobrih 60%. Šele potem sledi odločitev, ali bomo to toploto zagotavljali s kurilnim oljem, drvmi ali toplotno črpalko. Pri novi in dobro izolirani hiši je odgovor drugačen kot pri starejši z velikimi izgubami. Upoštevati moramo tudi število stanovalcev, njihovo časovno zasedenost in pripravljenost za delo z ogrevanjem. Zato isti sistem v dveh hišah ne pomeni enakih stroškov. Za realno primerjavo moramo upoštevati tri cene. Investicijo, energijo in vzdrževanje. Šele njihov seštevek v daljšem obdobju nekaj desetletij pokaže, koliko nas ogrevanje v resnici stane. Klasičen toplovodni sistem sestavljajo štirje sklopi: ogrevalna naprava, razvod, regulacija in ogrevala. Toplozračni sistem ima lahko le ogrevalno napravo in regulacijo, kot je to pri kaminu, IR-panelu ali klimatski napravi. Pri primerjavi moramo upoštevati celotno investicijo, ne samo cene ogrevalne naprave. Sem spadajo naprava, razvod, ogrevala, regulacija, potrebne prilagoditve električnih in strojnih napeljav, dimnik, zalogovnik ter ureditev prostora za kurilnico in energent. Pri novogradnji je položaj ugoden, saj je sistem mogoče načrtovati skupaj s hišo. Pri obstoječi hiši pa je lahko menjava zahtevnejša. Kako pa je z energentom? Tu se razlike med sistemi pokažejo v konkretnih številkah. Pri nas so lesni sekanci najcenejši, a so za družinske hiše manj primerni. Je pa njihova cena 32 evrov na megavatno uro zelo mikavna za obrtnike, kmete ali večstanovanske stavbe. Za družinske hiše so polena s ceno 72 evrov na megavatno uro še vedno pogosta odločitev. Zemeljski plin je s ceno 87 evrov privlačen, manj realen pa je zaradi nihanj na svetovnih trgih in povečanega tveganja, ki izhaja iz njih. Podobna nihanja cene se dogajajo tudi pri peletih, ki so s ceno 94 evrov na megavatno uro trenutno kar konkurenčni. Kurilno olje ima podobne težave kot zemeljski plin, poleg tega spada s ceno 141 evrov na megavatno uro med najdražje energente. Tretjo ceno pogosto pozabimo, čeprav jo plačujemo vsako leto. Strošek vzdrževanja ni samo račun serviserja, tudi naše delo ima svojo vrednost. Toplotna črpalka zahteva dokaj malo vzdrževanja, pregled sistema, čiščenje izmenjevalnikov in filtrov ter kontrolo delovanja. Pri kotlih na olje so potrebni servis, čiščenje in dimnikarske storitve. Pri sistemih na les je dela še več. Kotel je treba redno čistiti, odstranjevati pepel in skrbeti za dimnik. Pri kotlih na biomaso pa je treba upoštevati tudi delo povezano z nabavo, skladiščenjem in pripravo biomase, pa tudi odlaganjem pepela. Izbor optimalnega ogrevalnega sistema pa izveste v nadaljevanju. Pri dobro izolirani novi hiši, ki se približuje 25 kW na kvadratni meter potrebne toplote za ogrevanje, je izbira preprosta. Klasična rešitev je nizkotemperaturno vodno ogrevanje s toplotno črpalko, vse pogostejše pa je tudi toplozračno ogrevanje s klimatsko napravo ali IR paneli. Toplotna črpalka zrak-voda je priljubljena zaradi razmerja med investicijo in obratovalnimi stroški. Geovrtina ali sistem voda-voda lahko zagotovi stabilnejše sezonsko delovanje, vendar zahteva višjo začetno investicijo. Pri majhnih toplotnih potrebah pa je napaka predimenzioniranje. Pri novogradnji se splača denar usmeriti v kakovosten ovoj, odpravo toplotnih mostov, zrakotesnost, pravilno prezračevanje in nizkotemperaturni sistem. Tako je lahko ogrevalna naprava manjša, cenejša in učinkovitejša. Pri obstoječi hiši pa je smiselno najprej zmanjšati potrebo po toploti. Šele na to določimo potrebno moč naprave. Če je hiša po prenovi prišla na 50 do 70 kW na kvadratni meter in ima dovolj velike radiatorje, je lahko toplotna črpalka zelo dobra rešitev. Pri hiši, ki ostane energetsko potratna in ima dobro urejeno kurilnico, prostor za gorivo ter ustrezen dimnik, je lahko sodoben kotel na polena ali pelete ekonomsko zanimiva rešitev, posebno tam, kjer je na voljo cenovno ugoden les. Kurilno olje pa je z vidika obratovalnih stroškov praviloma najmanj privlačno med klasičnimi možnostmi.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj, oddajo Moj dom, moje udobje. Poslušate zdaj le na vrsti rubrika Življenje z naravo. Jesen je za številne ljubitelje narave najlepši čas v letu. Po dežju gozdovi oživijo, med odpadlim listjem pa se pojavijo številne vrste gob. Čeprav je nabiranje gob priljubljena dejavnost, strokovnjaki opozarjajo, da je pri tem potrebna velika previdnost. Tudi izkušeni gobari namreč vedo, da so si nekatere užitne in strupene vrste lahko zelo podobne. Med najbolj priljubljenimi užitnimi gobami so zagotovo jurčki. Prepoznamo jih po mesnatem klobuku, čvrstem betu in značilni spodnji strani klobuka, ki ni sestavljena iz lističev, temveč iz drobnih cevk in por. Njihova barva se lahko razlikuje, zato se pri določanju vrste nikakor ne smete zanašati zgolj na odtenek klobuka. Jurčki so cenjeni zaradi bogatega okusa in vsestranske uporabe v kuhinji. Primerni so za juhe, omake, rižote ali sušenje za zimske zaloge. Lisičke sodijo med najbolj prepoznavne gobe zaradi značilne rumene do oranžno-rumene barve. Njihov klobuk je pogosto nepravilne oblike z valovitimi robovi. Na spodnji strani nimajo klasičnih tankih lističev, temveč odebeljene in razvejane gube, ki segajo po betu navzdol. Čeprav jih mnogi prepoznajo že na prvi pogled, strokovnjaki opozarjajo, da zgolj rumena barva ni dovolj za zanesljivo določitev vrste. Vedno je treba preveriti več značilnosti hkrati. Velika dežnikarica ali po domače marela je ena najbolj impresivnih gob, ki jih lahko srečamo v naravi. Zraste precej visoko, njen velik klobuk pa krasijo značilne rjave luske. Prepoznava je tudi po obročku na betu. Raste tako v gozdovih kot na travnikih in obrobovih pol. Pri prepoznavanju je pomembno opazovati celotno gobo, ne le klobuka. Prav podrobnosti pogosto odločajo o tem, ali gre za varno užitno vrsto ali za nevarnega dvojnika. Črna trobenta, tudi mrtvaška trobenta, velja za eno najbolj cenjenih jesenskih gob. Zaradi temne sive do skoraj črne barve se odlično zlije z gozdnimi tlemi. Zato jo marsikateri gobar hitro spregleda. Njena značilna lijakasta oblika pa omogoča razmeroma zanesljivo prepoznavanje. Odlična je za sušenje, saj med postopkom ohrani intenzivno aromo. Pri nabiranju gob ni pomembno le, katere vrste naberete, ampak tudi način nabiranja. Strokovnjaki svetujejo, da gobe previdno odrežete ali poberete tako, da čim manj poškodujete podgobje in okolico. Uporaba grabelj, motik ali drugih orodij, ki poškodujejo gozdna tla, ni primerna. Prav tako je priporočljivo del gobe pustiti v naravi, da lahko nadaljujejo svoj življenjski cikel in omogočijo rast novih primerkov. Velja pa še opozorilo in gobarsko pravilo, ki je preprosto. Če gobe ne prepoznate popolnoma in zanesljivo, je ne nabirajte in ne uživajte. Lep jesenski sprehod se lahko sicer hitro spremeni v zdravstveno težavo ali celo tragedijo.

0: Življenje z naravo.
1: V oddaji Moj dom, moje udobje, ki jo poslušate na Gorencu, nas zdaj le čakajo še hitre rešitve. Ko se dnevi skrajšajo in začnejo drevesa odmetavati listje, večina pozornosti konča na vrtu. Toda strokovnjaki za vzdrževanje domov opozarjajo, da je prav jesen najboljši čas za hiter pregled hiše. Napake, ki jih spregledamo septembra ali oktobra, se namreč pogosto pokažejo šele sredi zime, ko se pojavijo vlažni madeži na stenah, prepih ali celo zamakanje. Jesenski dež sam po sebi ni težava. Težava nastane, ko voda zaradi nabranega listja in vejic ne more odtekati skozi žlebove. Takrat začne teči čez robove, močiti fasado in zastajati ob hiši. Zato ni dovolj le pogled navzgor. Po močnejšem deževju je vredno preveriti, ali voda dejansko nemoteno odteka skozi odtočne cevi ali se kje morda preliva. Mnogi na tesnila okrog okem pomislijo šele po zimi, ko jih med sedenjem na kavču zazebe. A strokovnjaki svetujejo, da jih preverimo že jeseni. Razpokano tesnilo ali drobne reže okoli okvirja lahko povzročijo občutne toplotne izgube in višje stroške ogrevanja. Dober znak, da nekaj ni v redu, so tudi sledovi vlage ali rosenje med stekli. To lahko nakazuje, da izolativnost okna ni več takšna, kot bi morala biti. Posebej pri starejših oknih je koristno preveriti, ali se še vedno pravilno zapirajo in dobro tesnijo. Med jesenskim čiščenjem navadno opazimo listje na trati, manj pozornosti pa namenimo odtokom. Ravno tam se lahko nabere največ organskih ostankov, ki preprečujajo odtekanje vode. Če voda po močnem dežju ostaja na dvorišču ob terasi ali ob stenah hiše, je to opozorilo, da odvodnjavanje ne deluje optimalno. Jesenski nalivi so idealen preizkus, ali sistem še vedno opravlja svojo nalogo. Pri jesenskem pregledu ne gre za popolno prenovo hiše. Gre za to, da pravočasno odkrijete majhne težave, dokler jih je mogoče rešiti hitro in poceni. Očiščeni žlebovi, prehodni odtoki in okna, ki dobro tesnijo, morda niso najbolj vznemirljiv del priprave na zimo. So pa med tistimi opravili, za katera boste hvaležni, ko pritisne mraz. Takole smo prišli do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala, ker ste bili v naši družbi in naslišanje prihodnič.
0: Moj dom,
2: moje udobje.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Ma dost imam tega. Gunma ponuja fitinge potok, Gun Holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvogodne cene.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si
2: Pika poka za vsakega otroka.
3: Vsako soboto od 8 do 9.
4: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Če bi morali jesen opisati samo s 3 stvarmi, kaj bi izbrali? A so to pisano listje, kostanj in luže? Mogoče buče, dež in gumijasti škornji? Jesen ima toliko različnih obrazov, da jo bomo danes spoznali kar od A do Ž. Ampak najprej, kdaj se jesen sploh začne? Meteorologi jo štejejo že od 1. septembra, ko se začne meteorološka jesen. Koledarska oziroma astronomska jesen pa se začne nekoliko pozneje, ob jesenskem enakonočju okoli 22. ali 23. septembra. Takrat sta dan in noč približno enako dolga. Potem pa začne noč počasi zmagovati. Vsak dan imamo nekoliko manj svetlobe, večeri pridejo prej, jutra pa so temnejša. In prav krajšanje dneva je eden pomembnih znakov tudi za rastline. Drevesa tako rekoč dobijo sporočilo. Poletje se končuje, čas je, da se pripravimo na zimo. Jesen torej ni samo čas, ko iz omare potegnemo jakne. V naravi se začne ogromno priprav. Drevesa varčujejo z energijo, živali iščejo hrano in zavetje, ptice se odpravljajo na dolga potovanja, ljudje pa pobiramo sadove, ki so rasli vse poletje. Danes bomo zato raziskali jesen čisto od začetka do konca.

Zelena, rumena, oranžna, rdeča, rjava. Jeseni se gost spremeni skoraj v slikarsko paleto. Ampak, a ste se kdaj vprašali, kdo pravzaprav pobarvali ste? No, presenetljivo je, da rumena in oranžna barva v številnih listih nista nastali šele jeseni. Tam sta bili že prej, samo videli jih nismo. Spomladi in poleti v listih prevladuje zeleno barvilo, ki mu pravimo klorofil. Rastlini pomaga izkoriščati sončno svetlobo za izdelovanje hrane. Ko pa se jeseni dnevi krajšajo in temperature znižujejo, drevo začne priprave na zimski počitek. Klorofila nastane vedno manj in zelena barva počasi izgine. Takrat postanejo vidna druga barvila, ki so bila prej skrita za zeleno. Zato zagledamo rumene in oranžne liste. Pri nekaterih drevesih pa nastajajo tudi rdečkasta barvila, imenovana antociani. In zanimivo, ni vsaka jesen enako pisana. Na barve vplivajo temperatura, sonce, voda in vreme. Sončne dneve ter sveže, a ne premrzle noči lahko ustvarijo še posebej izrazite jesenske barve. Naslednjič, ko boste pobrali rumen list, se torej spomnite. Drevo ga ni preprosto pobarvalo v rumeno. Rumena je bila lahko v njem že ves čas, samo zelena jo je skrivala.

0: oglasi.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
2: Poslušate Radio Gorenc.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o jeseni. In če drevo potrebuje liste, zakaj jih potem vsako jesen odvrže? Na prvi pogled se zdi precej nenavadno. Spomladi porabi ogromno energije, da jih naredi, jeseni pa jih preprosto spusti na tla. Toda za listopadno drevo je to zelo pametna odločitev. Listi potrebujejo vodo. Po zimi pa lahko tla zmrznejo in drevesne korenine veliko težje dobijo dovolj vode. Če bi drevo obdržalo vse svoje liste, bi skozi njih izgubljalo dragoceno vlago. Na širokih listih bi se lahko nabiral tudi težek sneg in poškodovalo bi veje. Zato se drevo začne pripravljati že jeseni. Med listom in vejico postopoma nastane posebna ločilna plast. Pretok snovi med drevesom in listom se zmanjša, list se posuši in nazadnje ga veter ali že njegova lastna teža odnese na tla. Toda zgodba lista se tu ne konča. Na gozdnih tleh začne odpadlo listje razgrajevati glive, bakterije in drobne živali. Sčasoma nastaja humus, v tla pa se vračajo hranilne snovi. Tako lahko list, ki je eno leto rasel visoko v krošnji, čez čas postane del zemlje, iz katere drevo ponovno črpa hranila. V naravi gre zelo malo stvari za res.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
2: Dobro jutro, poslušate oddajo Pika Poka. Predstavljajte si, da veste, da nekaj mesecev ne bo trgovin. Kaj bi naredili? Ja, verjetno bi si pripravili ogromno zalogo hrane. Nekatere živali jeseni počnejo nekaj zelo podobnega. Veverice iščejo oreščke in semena, ter jih skrivajo na različnih mestih. In ker vseh skrivališč pozneje ne najdejo, lahko kakšen pozabljen želod ali seme spomladi celo usklije. Tako živali nehote pomagajo pri širjenju rastlin. Druge živali izberejo drugačno strategijo. Ježi si morajo pred zimo ustvariti dovolj telesnih zalog in poiskati varno zavetje, kjer bodo preživeli hladni del leta. Njihovo telo med zimskim spanjem močno upočasni delovanje in tako porablja veliko manj energije. Spet tretje živali ostanejo dejavne tudi po zimi in jim jesen pomeni predvsem čas, ko morajo izkoristiti obilico hrane. Jeseni torej v gozdu ni nič kaj zaspano. Ravno nasprotno. Za številne živali je to eden najpomembnejših delov leta. Če si niso pravočasno pripravile dovolj zalog ali našle primernega zavetja, bo zima veliko težja. Ko postaja hladneje, se na nebu začne eno največjih potovanj v naravi. Nekatere ptice jeseni zapustijo naše kraje in odletijo proti toplejšim območjem. Pravimo jim ptice selivke. Toda zanimivo je, da glavni problem zanje ni samo mraz. Velik razlog za selitev je tudi hrana. Po zimi je pri nas veliko manj žuželk in drugih virov hrane, zato se številnim vrstam bolj splača odpotovati tja, kjer jo lažje najde. In kako ptica, ki nima telefona, zemljevida ali navigacije, sploh ve, kam mora? No, pri orientaciji lahko ptice uporabljajo položaj sonca, zvezde, značilnosti pokrajine in celo zemljino magnetno polje. Nekatere vrste prepotujejo na tisoče kilometrov in naslednjo pomlad ponovno pridejo k nam. Pot pa ni lahka. Med selitvijo morajo najti dovolj hrane in prostora za počitek, izogibati se slabemu vremenu in plenilcem ter premagati ogromne razdalje. Zato naslednjič, ko jeseni na nebu zagledate jato ptic, pomislite, da mogoče gledate začetek neverjetnega potovanja, dolgega več sto ali celo več tisoč kilometrov.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
2: Ste na frekvenci Radio Gorenc, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Jesen je tudi čas polnih košar. Jabolka, hruške, grozdje, kostanj, orehi, lešniki, buče. Veliko rastlin prav jeseni dozori ali pa takrat pobiramo njihove plodove. Toda plod ni nastal zato, da bi ga mi pojedli. Za rastlino ima veliko pomembnejšo nalogo. Pomaga pri razmnoževanju. Vzemimo jabolko. V njegovi sredini so semena. Če sadež poje žival in semena odnese drugam, ali če sadež pade na tla, imajo semena možnost, da se znajdejo na novem mestu. Če so razmere primerne, lahko iz semena nekoč zraste nova rastlina. Tudi želot je pravzaprav plod. V njem je seme, iz katerega lahko zraste mogočen hrast. In kostan, tudi ta skriva možnost za novo drevo. Zato je jesenski gost pun hrane. Živali jo nabirajo, jedo in prenašajo naokoli, s tem pa pogosto pomagajo tudi rastlinam. In ko boste naslednjič držali v roki želot, pomislite, nekaj tako majhnega lahko nekoč postane tako visoko drevo. Visoko je lahko namreč več kot 10 metrov.

0: Dobro jutro ti želi Brina Roblek.
1: Jesensko jutro. Pogledam skozi okno, zunaj pa vse belo. Toda sneg še ni zapadel. Kaj se je potem zgodilo? No, morda gledamo meglo ali pa prvo slano. Megla je pravzaprav oblak čisto pri tleh. V zraku je vedno nekaj vodne pare. Ko se vlažen zrak dovolj ohladi, se del vodne pare spremeni v drobcene vodne kapljice, ki lebdijo v zraku. Če jih je dovolj, nastane megla. Podoben pojav lahko opazimo na travi. Ko se površina ponoči ohladi, se na njej pojavijo kapljice rose. Če pa temperatura površine pade dovolj nizko, lahko namesto kapljic zagledamo drobne ledene kristalčke. Slano. Trava, strehe in avtomobili so tokrat videti, kot da jih je nekdo čez noč posul z bleščicami. Jesen je ravno zaradi daljših in hladnejših noči čas, ko takšne pojave začnemo opažati pogosteje. In zato jesensko jutro ni samo hladnejše. Če dobro pogledamo, nam lahko pokaže, kaj vse se je ponoči dogajalo z zrakom in vodo okoli nas.

0: oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
2: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
3: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
4: Kam danes?
3: V Celje!
4: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
4: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
5: Rado grem sem, najboljša glasba.
3: Pika poka je zakon.

Danes smo ugotovili, da jesen še zdaleč ni samo čas dežnikov, kostanja in pisanega listja. Je čas velikih sprememb. Drevesa zaznajo krajše dneve in se začnejo pripravljati na zimo. Zelenega klorofila v listih je vedno manj in pokažejo se jesenske barve. Listi odpadejo, na tleh pa postanejo del novega kroga hranil. Živali imajo svoje načrte. Ene nabirajo zaloge, druge se pripravljajo na zimsko spanje, nekatere ptice pa se odpravijo na neverjetno dolga potovanja. Na vrtovih in v sadovnjakih dozorevajo plodovi, jutra postanejo hladnejša, pojavljajo se megla, rosa in prva slana, dnevi pa so vse krajši. Morda se nam zdi, da se narava jeseni počasi ustavlja. V resnici pa je ravno nasprotno. V njej poteka ogromno dela. Jesen je namreč velika priprava narave na zimo. In mogoče je prav zato tako zanimiva. Na enem samem jesenskem sprehodu lahko vidimo biologijo, fiziko in vreme v živo. Samo dovolj počasi moramo hoditi in dovolj dobro pogledati okoli sebe. Tako smo prišli skozi našo današnjo jesen od A do Ž. Naslednjič, ko vam pod nogami zašumijo listi, pa boste mogoče vedeli tudi, zakaj so sploh pristali tam. S tem se naša pika poka zaključuje. Vam želi še čudovit vikend in pa še lepši teden, ki prihaja. Seveda pa se slišimo že zelo kmalu. Naslednjo soboto ob 8:00, ki drugje kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa budite zelo, zelo lepo.

0: za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Pokrovitelj Pike Poke.
3: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 € na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem bo, po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antolič-Vupora, pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so med tem lani nekoliko upadli. Populacija volkov pri nas je v dobrem stanju in se prostorsko širi. Ta proces se bo nadaljeval. Raziskovalec Tomaž Skrbinšek iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o številčnosti in prostorski širitvi volkov v Sloveniji.
2: V zadnjem monitoringu volkov v letih 2024-2025 smo ocenili nekje med 130 in 140 volkovi za območje Slovenije v 16 tropih. Ob tem smo imeli še 35 osebkov zaznanih, ki so pa bili brez tropa oziroma v iskanju nekaj svojega prostora. Populacija volkov je zrasla od okrog 40 volkov, ki smo imeli leta 2010, ko smo začeli z monitoringom, na številčnost, ki imamo danes. Sporedno s tem pa šla prostorska širitev. Pomeni, da se volk razširil iz Dinaridov v Alpe in zdaj v zadnjem monitoringu tudi na območje Pohorja. Volkovi so v preteklosti poseljevali praktično celotno severno poloblo in tudi v Evropi so te populacije izginjale, recimo v zadnjih 200 letih. Pomeni, da volk ne prihaja na nova območja, ampak se vrača na območja, kjer je že prej bil.
1: Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Blejski župan Anton Mežan.
3: Odzivi so večinoma odlični, pozitivni, mnogo ljudi pove, da je to najlepša kolesarka v tem delu Evrope, seveda pa bi si želeli, da bi se že v osnovi začela morda na kakšnem centralnem parkirišču ali kje druge. Morda pri projektiranju je bilo preveč gledano na osko, ampak vsekakor s temi težavami se bomo zdaj še srečevali, predvsem pa bo največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kajti dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih prehiteti, nekateri pa mislijo, da so Rogliči in pa Pogačari in vozijo z nenormalnimi hitrostmi po sami Bohinjski Beli, pa tudi še kje druge v Mačkovcu in ostalih lokacijah.
1: Do sredine novembra pa bo zaradi sanacije kolesarske brvi zaprta kolesarska steza med Lescami in Bledom.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Okvara vozila na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ovira promet. Prav tako predmet na gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Ljubljani. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Ja, na Gorencu spremljamo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Dobrodošli v tole lepo soboto. Z vami bova Mateja in Andrej Langus. Ja, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu se je torej začelo. Včerajšnji prvi dan je bil v znamenju tekme mlajših članov in članic do 23 let. Danes so na vrsti članice in mladinci, a še prej gremo včerajšnje večerno druženje z novinarji, na katerem je naš nejco jel tudi novomeščana Jakoba Omerzela. Dolenjske gričke bo Jakob v teh dneh zamenjal za gorenjske hribe. In kakšna je razlika med Dolenjsko Trško goro in Gorenjsko Možjanco? Jakob Omerzel.
3: Trška gora definitivno je bolj oska cesta in jaz bi rekel, kar dosti bolj strma cesta. Ampak Možjanca je pa, kar se mene tiče, tudi zelo dobro, zaradi tega, ker je ta široka cesta še zmeraj zelo strma, ampak je konstanten klanc, kar pa Trška gora ni. In tudi to je meni zelo všeč, mogoče še bolj kot Trška gora. In ja, meni je všeč kolesart po celi Sloveniji, se mi zdi, da imamo tako lepo državo in tudi Gorenjska ni tuja.
2: Ja, seveda bomo držali pesti, da Jakob in ostali naši kolesarji čim bolje opravijo s klanci in ravninami v Šenčurju in okolici. Zdaj pa rese na slakova za Jakoba.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
4: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če mečeš tebele ob trasi.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Iščete zanesljivo mehanizacijo. V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
3: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
4: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov. www.avtovrhovec.si.

0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. Sopokrovitelj Avtocar d.o.o. Mengeš.
2: Ja, na Gorencu spremljamo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju in za konec včerajšnjega uvodnega dne Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu se je tik ob štartno-ciljnem prostoru v Šenčurju odvila novinarska konferenca slovenske moške članske ekipe. Selektor moške članske reprezentance Uroš Muren je o nervozi pred jutrišnjo dirko povedal tole.
3: Nervoza je prisotna, ampak kaj dolgo časa nismo imeli za nervozo, ker smo se pravkar vrnili iz svetovnega prvenstva v Kanadi. Se pravi, enkrat na čas, da imamo evropsko prvenstvo doma.
2: No, trenutno prvo ime reprezentance Primož Roglič pa ima nekoliko drugačne težave.
4: Jaz bom pa tako rekel, jaz imam še malo jet laga, tako da imam bolj s tem problem, kot z samo nervozo, ampak sigurno se bo verjetno to vse nekako stopnjevalo vse tja do nedelje, ker pa ja, upam, da izkoristimo to, ja, mislim, to priložnost, posebno čast imamo prav vsi definitivno kolesari, kot tudi, bom rekel, vsi prisotni, vsi navijači, da lahko smo priča, organiziramo taki dogodek, tako da se definitivno izjemno veselim.
2: Mladi novomeščan Jakob Omerzel, skupno sedmi na španski pentli, pa na domače evropsko prvenstvo gleda malo bolj sproščeno.
5: Lepo vreme bomo imeli načeloma domače ceste in jaz mislim, da lahko edino, kar lahko uživamo na kolesu, pač damo vse od sebe, imamo tak nek dodaten zagon od domačih navijačev in ja, jaz mislim, da moramo uživati, kar se da.
2: Za domačina Luko Mezgeca pa bo jutrišnja tekma nekaj prav posebnega.
6: Jaz pa sem za razliko od telih mojih klele, ki sedimo skupaj, mal nervozen, ker ja, vsi vemo, moja zadnja dirka in če imajo redki čast, da v svoji karieri tekmujejo na evropskem prvenstvu na domačih tleh, imam jaz še večjo čast, da je to moja zadnja dirka, tako da siguran velik posebnosti.
2: Kako se bodo fantje odrezali, bomo seveda videli jutri. Ja, Luka Mezgec bo tudi gost ponovitve oddaje Gorenjski velikani. Ta bo na sporedu jutri ob 18. In če boste ob progi, pa ne pozabite se fotografirati in objaviti svojo fotografijo v komentar na Facebook Radija Gorenc, pa z malo sreče bo katera od izjemnih nagrad vaša.
7: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če mi češ tebele ob trasi.
0: Sopokrovitelj Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: Gorenca, poslušate na tole lepo soboto, zdaj le malce gledamo v nebo, kaj nam obetajo vremenoslovci Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo danes po večini jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do toplih 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Pa če jih že imamo, vam jih tudi posredujemo. Podatke o vremenu po Sloveniji namreč. Ob 9 je bilo takole, v Biljah pri Novi Gorici jasno in 15 stopinj Celzija. Ja, kar po celi državi je jasno. Pa poglejmo še, kako je s temperaturami. Najmanj jih je bilo na, niti ne na Kredarici, ampak v Ratečah 7 stopinj Celzija. Tudi na Voglu 7, na Kredarici, če smo jo že omenili, 8 stopinj Celzija. Pa 9 v Črnomlju, letališče Cerklje ob Krki, 9 stopinj Celzija, v Ljubljani 11, v Lescah ravno tako, v Portorožu in na Lisci pa prijetnih 14 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa takole, okvare vozil so na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru, pa na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. zjutraj. Na dolenski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Pa srečno in varno poučelimo.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 400.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Ja, ta največji slovenski dogodek oziroma dogodek v zgodovini slovenskega kolesarstva spremljamo tudi na Gorencu in jutri, ko bo slovenski kolesarski reprezentant Luka Mezgec odpeljal zadnjo dirko, bomo ob 18. predvajali ponovitev oddaje Gorenski velikani, kjer je bil pred dvema letoma gost prav Luka Mezgec, ki je imel včasih slabo orientacijo.
3: Sem jo imel slabo orientacijo. Zdaj, vsa ta leta kolesarstva sem kar dobro orientacijo pridobil, tako da je bilo v bistvu kolesarjenje za več stvari dobro.
2: Rojen v Kranju, dirka v Šenčurju, poslovno vpleten v hotel v Škofji Loki, vse to so kraji ob nedeljski trasi. Luka Mezgec.
3: Tudi Kamnik je, ki ga prečkamo, bil moj dom nekoč, ne? Tako da res vsi te kraji mi bodo spesnili ta zaključek karijere, kjer sem začel, kjer sem nekako preživel največ časa in komaj čakam, da se ta nedelja odvije. Mislim, da...
2: Kaj pa čustva, Luka?
3: Kaj enkrat zaključim, takrat bo malo bolj čustveno, do takrat pa nekako zadržujem fokus na še zmer svoji nalogi za nedeljo in vidimo, kako se bo končalo.
2: Ja, njegovi najbližji mu pripravljajo številna presenečenja, ampak za njih bomo morali počakati do jutri. In tudi do jutri čakamo na ponovitev oddaje Gorenski velikani, ki bo na sporedu, torej jutri ob 18.
0: Kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
4: Živo, moje ime je Martin Hvastja. Vesel sem, da Evropsko prvenstvo spremljate tudi na Radiu Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša je o predlogu rebalansa povedal.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemalo obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem. Resnost javnofinančnega položaja dodatno potrjuje včerajšnja objava Sursa. Sektor država je v drugem četrtletju ustvaril 750 milijonov evrov primankljaja oziroma 3,9% BDP tega četrtletja. Tako da s tem rebalansom zgolj zagotavljamo denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, pospešujemo črpanje evropskih sredstev in ustvarjamo podlago za davčne razbremenitve, konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi.
1: V rebalansu letošnjega proračuna so letošnji prihodki načrtovani v višini 16 milijard in pol evrov, odhodki pa 18,8 milijarde evrov. Primankljaj naj bi tako znašal 2,2 milijarde evrov. Večina vprašanih prebivalk Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa je čezmerno hranjenih ali debelih. V bližini Hormuške ožine so včeraj neidentificirani izstrelki zadeli dva naftna tankerja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nazaj domov. Slovenija do 7. oktobra gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini države. Med občinami, ki bodo del prvenstvenih tras, bodo tudi Cerklje na Gorenjskem. Župan Franc Čebulj.
3: Evropsko prvenstvo v kolesarskih dirkah poteka tudi na področju občine Cerkelj, tako rekoč na 20 kilometrih naših cesta, ki smo jih lepo uredili. Navijaške skupine imamo dve, ena je v Lesu na nogometnem centru, kjer smo tudi pripravili možnost kampiranja, priklop na elektriko, voda in tudi tuš kabine. Naslednja navijaška skupina je na Štefani gori, tukaj moram pohvaliti prostovoljno gasilsko društvo Štefana gori, in skoraj da vse vaščane tankaj, ki so se resnično dobro organizirali.
1: Vreme. Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Ceste. Na slovenskih cestah brez večjih posebnosti edino velja opozorilo, da bo Štajerska avtocesta danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. zjutraj. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Ja, na včerajšnjem druženju slovenskih kolesarjev z novinarji je kapetan Primož Roglič povedal, da ga še muči neprespanost po prihodu iz Kanade. Mladi adut Jakob Omerzel pa je počaščen, da je v reprezentanci. Selektor Uroš Murn ne razkriva ničesar, a najbolje pred nedeljsko dirko elite živčen Luka Mezgec, ker se bo upokojil. Je pa Primož Roglič, ki smo ga na Gorenjskem vajeni iz Planiške velikanke in Kranjske skakalnice, do dobra spoznal tudi gorenjske klance.
3: Slovenija na srečo ni tako velika, da ne bi poznal cest, vse ceste so bolj kot ne znane in vzemno časi štem, da sem lahko del tega dogodka, ker konc konca smo si prislužili z vsemi kolesari to možnost, tudi vsemi navijači, da so lahko del tega velikega dogodka, da ga lahko organiziramo in definitivno verjamem, da bomo vsi lahko skupaj uživali v izjemnih občutkih v nedeljo.
2: Kaj pa živčki pred tekmo? Primož Roglič.
3: Malce šparam za nedeljo, bom rekel, ker želim, da me vse to počasi potem ali pa prevzame čim kasneje v nedeljo na sami dirki tule, kjer bo v bistvu tudi ta adrenalin vse to najbolj potreben in se definitivno samo veselim tega, ker konc konco v bistvu si že znam malo predstavljati ali pa vem, kaki so ti občutki in se veš, ne, tista najboljš vedno želiš prišparati za na koncu.
2: Na neposredno vprašanje, kakšen bo načrt in kaj lahko razkrije, ali se bo skušalo narediti težko dirko ali poslati v napad adute, kot so Tratnik ali Novak, da ne bi bilo potrebno nadzorovati glavnine, pa je selektor Uroš Murn jedrnato z nasmeškom odgovoril: imam načrt.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
4: Živjo, moje ime je Martin Hvastja, vesel sem, da Evropsko prvenstvo spremljate tudi na Radiu Gorenc.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
2: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
4: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Gorenca poslušate, z vami sva Andrej in Mateja. Ja, in na Gorencu seveda tudi spremljamo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Do 7. oktobra poteka Evropsko prvenstvo, torej v cestnem kolesarstvu, kar je največji kolesarski dogodek v zgodovini naše lepe države. Dogajanje bomo na Radiu Gorenc seveda spremljali tudi mi. Z vami bo naš športni novinar Aleš Brun, ki bo poročal neposredno z dogajanja in vas obveščal o vsem, kar morate vedeti, pa mogoče tudi o tistem, česar vam ni treba. No, ob vsem tem pa brez nagradne igre ne bo šlo. Na našem Facebooku iščemo najboljšo, najbolj zabavno ali najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone. To objavite v komentar in tako sodelujete tudi v nagradni igri. Najbolj še navijaške fotografije bodo nagrajene s kolesarskimi očali znamke Apri Outdoor. Skratka, draga Gorenska, glasno navijajte, fotografirajte in skupaj z nami spremljajte največji kolesarski spektakel na Gorenskem.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
3: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če mečeš število ob trasi.

0: Gorenca, poslušate na tole lepo soboto, ja, kar nekaj odlične glasbe se je že zavrtela v današnjem dnevu, prihajajo pa tudi naslednji. Najprej nas bo Andrej Šifrer spomnil, kakšen lep dan se je naredil.
1: Ljudje, poglejte, kakšen dan, stopil je na našo stran.
0: Ja, prihajajo pa tudi fehtarji.

spet se oziramo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo kako dolgočasno, že zadnjih, ne vem, 10 dni, jasno. Ampak uživamo v takem vremenu. Namreč, jasno bo, ponekod na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature pa bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Okvara vozila na vzhodni ljubljanski obvoznici na ovozu Rogoza proti Šentilju ter na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani ovirata promet. Pešec na ljubljanski južni obvoznici prav tako ovira promet med centrom in Barjem proti Viču. Jaštarska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru in sicer od 22. do 5. zjutraj. Na dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu je nekaj zapor med 2. in 7. oktobrom. V soboto in nedeljo bodo dnevno med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, med njimi Šenčur Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Ja, zastoji so pa še na cestah Izola, Strunjan v obesmeri, pa Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno poželimo.

0: oglasi.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
2: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
1: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller. Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
5: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Kurilno olje Datris, greje močneje. 0802341 ali datris.si.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Ja, na Gorencu kolesarimo in jutri, kot smo že povedali, člane čaka dobrih 85 km transferne trase od Ljubljane do Šenčurja, ter tam na to še pet krogov s prečkanjem Možjance v skupni dolžini dobrih 110 km. Kaj je Roglič povedal o Možjanci?
3: V bistvu sem prvič se peljal letos poleti, parkrat gor, včeraj dvakrat, ker imam bolj slab spomin, ampak ja, tako bom rekel, vse, če greš počasi, vsak klanc ok, ne, problem je brzina, ne, če greš pa hitro, pa vse težko, tako da definitivno klanec je dovolj strm, da bo opravil določeno selekcijo.
2: Ob Rogliču bodo v slovenski ekipi še Gal Glivar, Matevž Govekar, Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, prvič v karieri tudi Jakob Omrzel in Luka Mezgec, ki bo, kot smo že tudi omenili, zadnjič na hrbet nadel tekmovalno številko.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
4: Živjo, moje ime je Martin Hvastja, vesel sem, da Evropsko prvenstvo spremljate tudi na Radiu Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. NIJZ poudarja, da je cepljenje priporočeno in tudi brezplačno za vse mlade do dopolnjenega 26. leta starosti, tudi za tiste, ki ne študirajo. Okužbe s humanim papiloma virusom namreč povzročajo 6 vrst raka, tako pri ženskah kot pri moških. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden, od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Vodja projekta Teden odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlovič o podatkih o obiskih zobozdravnika in sporočilu tedna.
2: Skoraj vsak tretji odrasel v Sloveniji si zob vedno ne umiva vsaj dvakrat na dan. Zobozdravnika v enem letu ne obišče približno 2/5 moških in 1/3 žensk. Hkrati pa je bilo samo v letu 2024 opravljeni več kot 3 milijone obiskov pri zobozdravnikih. Sporočilo je zato preprosto, ne čakajmo, da zob zaboli. Teden odprtih vrat je priložnost, da naredimo prvi korak, pravočasno. Letos je na voljo že več kot 450 brezplačnih terminov.
1: Prijava je mogoča na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Nazaj domov. Slovenija do 7. oktobra gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Med občinami, ki bodo del prvenstvenih tras, bodo tudi Cerklje na Gorenjskem. Več o nedeljski dirki pa župan Franc Čebulj.
3: Naj omenim, da je občina Cerklje pač na teh 20 kilometrih morala zagotoviti skoraj 200 redarjev. To je prevzel naš Metod Kropar, poveljnik gasilske zveze Cerklje. Ob tem pa naj omenim, da bo tudi mobilna zapora predvsem v nedeljo, ki je štart v Ljubljani članov preko Zaloga, pšenične police Cerklje in skozi Cerklje Dvorje grad in svele proti Tišenčurju, proti cilju, koreko.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom proti Ljubljani, pešec pa na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Barjem proti Viču. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled.

0: Gorenca poslušate v tej lepi soboti, a zdaj le gremo pa malce na kulturno področje. Selimo se v Cankarjev dom, kjer bo nocoj koncert ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Praznovanje bo pevsko srečanje sedanjih in nekdanjih članov zbora, ki je vseh teh letih deloval pod vodstvom različnih zborovodij, nekateri pa bodo tudi nastopili. Program bodo zaznamovale novitete nastale za to priložnost. Jubilejni večer bo skozi glasbo, zgodbo, odrsko uprizoritev in vizualno podobo povezal različne generacije pevcev ter stoletje enega najpomembnejših slovenskih zborovskih sestavov strnil v pripoved o tradiciji, skupnosti in nenehnem ustvarjanju. Naslovili so ga Od korenin do neba, njegova častna pokroviteljica pa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Nastop sedanjih in nekdanjih članov zbora bodo vodili aktualna zborovodkinja Rahila Durič ter Sebastian Vrhovnik, Urša Lah Rasmussen, Stojan Kuret, Jerica Bukovec in Jelka Beltram. V koncertu pa je Rahila Durič povedala.
1: Torej, današnji koncert smo se zamislili tematike Lipe, ker je slovenska pesem Lipa zelenela, je naša himna zbora in okoli te skladbe smo v bistvu skali cel koncert. Razdelili smo jo po kiticah, za vsako kitico smo naročili novo skladbo, ki bo tudi prvič izvedena na koncertu in pa k sodelovanju smo povabili tudi vse bivše generacije pevcev, tako da bo nastopajočih nekje okoli 500 vse skupaj. Z njihovimi dirigenti, ki so takrat dirigirali in se bomo sprehodili čez 100 let zgodovine našega zbora. Sodelovala bo tudi akademska folklorna skupina Franci Marolc, tako da bo zelo pestro.
0: APZ je bil ustanovljen 12. oktobra leta 1926, njegovo umetniško vodenje pa je prevzel France Marolt. V stotih letih se je razvijal skozi različna zgodovinska in družbena obdobja, preživel prekinitev delovanja med drugo svetovno vojno in po njej vstopil v novo obdobje pod imenom Tone Tomšič. Generacije študentk in študentov so pod vodstvom številnih vidnih slovenskih dirigentov so ustvarjale slovensko zborovsko krajino, ohranjale ljudsko pesem, spodbujale nastajanje novih del ter slovensko zborovsko ustvarjalnost predstavljale doma in v tujini.

0: oglasi.
1: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
2: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
3: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
4: White Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji Gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
7: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
8: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, res je, leto je naokrog, spet je tukaj Najpolka Gorenca. Tokrat Najpolka Gorenca 2026. Ta bo potekala na frekvencah našega Radia Gorenca, in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Toliko dvojk, da se človek kar malce zaplete. Ansambli svojo polko prijavite prek elektronske pošte urednik afna@radiogorenc.si. Ob prijavi pa priložite še kratko predstavitev ansambla in pa posnetek skladbe. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra letos. Po preteklem roku za prijave bo komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 njih, te pa se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In še tisto najpomembnejše, zmagovalna polka prejme videospot, ki ga poklanja Foto in Video Kolman. Torej, če imate vi ansambel ali če poznate koga, ki ima ansambel, ali če obstaja polka, ki vam ne gre iz glave, ponesite informacijo o razpisu v svet. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt. Vse informacije najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si, zavihek desno zgoraj Najpolka Gorenca 2026 ter na Facebook in Instagram profilu Radia Gorenc. Ja, takole, odprte so prijave, prijavite se torej na urednik afna@radiogorenc.si. Najpolka Gorenca 2026.
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: Spet se oziramo v nebo, ja, tam gor ni nič novega. Še vedno je jasno in tako bo tudi ostalo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah nekaj nevšečnosti, zastoji so na štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju, pa na cestah Izola Strunjan v obesmeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru in sicer med 22. in 5. uro zjutraj. Na dolenski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa tudi nekaj zapor cest. Danes in jutri bodo dnevno med 12. in 17. uro, občasne pa urne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, Šenčur Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, grad Češnjevek in Šenčur. Srečno in varno pot pa ostanite na Gorenjcu.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov. www.avtovrhovec.si.
3: Joj, spet sem zadela avto.
4: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan.
5: Martina Broš, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Kam danes?
4: V Celje!
5: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
4: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
5: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
4: Zavod Celeja Celje.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelji Avtocar d.o.o. Mengeš.
2: Ja, na Gorencu spremljamo tole Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Danes je drugi dan tekmovanj, mladinci so na vrsti oziroma so že svoje oddelali, članice pa še pridejo. Z nami pa je zdaj le tudi naš Aleš Brun. Aleš, živjo.
3: Ja, živjo Matoja in pa lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem na Radio Gorenc.
2: Povej, kaj vse se je že danes zgodilo in kaj se še obeta.
3: Ja, tako kot si sama omenila že predtem, danes je že za nami prva izmed dveh današnjih dirk na 32. Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu in sicer so se najprej za medalje borili mladinci do 19. leta starosti oziroma do dopolnjenega 19. leta starosti in dolgo časa je kazalo na to, da bo Slovenija dobila medaljo ali kar, da bo eden izmed naših kolesarjev osvojil tudi naslov evropskega prvaka. Gal Stare je bil dolgo časa v vodstvu, imel tudi 50 sekund prednosti, potem pa mu je oduzelo noge, kot bi temu rekli, na zadnjem vzponu na Možjanco in na koncu ni končal niti v tisti večji zasledovalni skupini za dobitniki medalj. Medalje so na koncu odšle v naslednje države in sicer naslov je osvojil Norvežan Elias Dubing, na drugem mestu Španec Martinez Grosse in pa na tretjem mestu Nizozemec Van den Brigelaar. Španec in Nizozemec sta v ciljnem finišu obračunala med sabo za drugo in tretje mesto. Na koncu med našimi najuspešnejši Max Olenik, za enkrat še ne vem, na katero mesto točno se je uvrstil, vem samo, da ni končal med najboljšo deseterico, bil pa je v tisti naslednji zasledovalni skupini, se pravi med tekmovalci oziroma kolesari, ki so zasedli mesta od 4 pa recimo tam nekje do 20. Bomo kasneje seveda izvedeli, na katero mesto se je najboljši Slovenec na današnji dirki uvrstil. Od 13:30 pa se začne še ženska preizkušnja. Punce bodo štartale v Ljubljani na Kongresnem trgu. Skupna trasa bo dolga 130 km. Okrog Šenčurja pa bodo opravila dekleta dva kroga. Skupna nadmor oziroma skupna višinska razlika za dekleta bo 1359 metrov, recimo mladinci za primerjavo so imeli 2020 višinskih metrov, skupna trasa je bila 110,5 km, vozili pa so samo kroge okrog Šenčurja, skupno 5 krogov, en krog je dolg 22,1 km. Vsaki izmed dirk na tem prvenstvu pa se od medaljah odloča prav v teh krogih, tako bo tudi jutri, ko je vrhunec članska elita, tudi s Primožem Rogličem, Jakobom Omrzelom in vsemi našimi najboljšimi, z izjemo seveda žal poškodovanega Tadeja Pogačarja, najboljšega med vsemi. Torej zaenkrat ostajamo pri tem, da je najboljša slovenska uvrstitev na tem prvenstvu zaenkrat 8. mesto, ki ga je osvojil včeraj na dirki do 23 let Erazem Valjavec.
2: Ja, nič drugega nam ne ostane, kot da danes držimo pesti za naše članice, za Niko Bobnar, Špelo Keren in Tjašo Sušnik, ki torej začnejo vrteti pedala ob 12:30 popovdne, pa seveda tudi povabimo naše poslušalce, da pridejo pogledat in navijat, tako za naše, kot za vse kolesarje.
3: Ja, tako, Matoja, sedaj, kar se tiče dirke deklet, moramo omeniti še, da so na štartu vse tri dobitnice medalj iz nedavnega svetovnega prvenstva v Montrealu, svetovna prvakinja Demi Bollering iz Nizozemske, pa Poljakinja Kasia Nevjadoma Fini, ki je osvojila srebrno medaljo, in pa tudi bronasta Italijanka Elisa Longo Borghini, se pravi zares najboljša možna konkurenca za dirko deklet s štartom ob 13:30, kar je seveda dodatno povabilo za vse ljubitelje športa in kolesarstva, da spremljate na takšen ali drugačen način tekmo deklet, ki se torej začne ob 13:30.
2: Res je. Hvala, Aleš, za tole javljanje, seveda jutri pa člani in pa tudi upokojitev, ne, Luka Mezgeca.
3: Na to ne smemo pozabiti. Luka Mezgec je bil dolga leta eden izmed vodilnih slovenskih kolesarjev, predvsem močan v šprintih, in zasluži se seveda več kot dostojno slovo jutri na dirki članov.
2: Res je. Hvala, Aleš, za danes. Lepo spremljanje kolesarske dirke ti želim, pa eno lepo soboto še naprej, pa se slišimo.
3: Lepo soboto tudi vam na Radiu Gorenj, seveda še posebej našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenj. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: Oglasi.
1: PVC nagode iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
2: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja. Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
7: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Les.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na les.si.
5: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, glava drži.

Ozrimo se še malce v nebo, ja, bi rekli, zadnji čas je vremenska napoved tako dolgočasna, vedno eno in isto. Ja, pa tudi danes ne bo nič drugače. Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Takole bo, pravijo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Na slovenskih cestah brez večjih posebnosti Štajerska avtocesta bo edino danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, in sicer od 22. do 5. jutri zjutraj. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa tudi narekuje nekaj zapor, in sicer do 4. oktobra bodo dnevno med 13. in 15. uro in 30 minut, v nedeljo pa med 12. in 14. in 30 minut, občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, med njimi Šenčur-Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Srečno in varno pot želimo.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič, v torek 6. oktobra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Bistrica Tržič. Od 8. do 11. na naslednjih naslovih Zelenica 12. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike v spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 4000.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrost potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je včeraj predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje, tako poroča francoska tiskovna agencija AFP. Domov. Oskrba s plinom je pri nas za letošnjo zimo zagotovljena. Odveč so tudi skrbi glede njegovih cen. Tako je po sestanku z dobavitelji tega energenta v Ljubljani poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
2: Zagotovila so sledeča. Plina v Sloveniji je dovolj. Dovolj je zakupljenega in oskrba ni pod nikakršnim vprašajem. To govorim zakaj? Zaradi tega, ker bil sem minister leta 2021 in tudi v prvi polovici leta 2022, ko je bila pod vprašajem tudi oskrba s plinom. Danes te bojazni po zagotovilih dobaviteljev ni in imajo tudi za celotno zimsko sezono zakupljenih dovolj količin plina. Pravi, ne samo zdaj do novega leta, ampak do konca celotne sezone.
1: Slovenija do 7. oktobra gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini države. Med občinami, ki bodo del prvenstvenih tras, bodo tudi Cerklje na Gorenjskem. Več o delnih zaporah cest pa župan Franc Čebulj.
3: Vsekakor so določene vasi bojo v teh dneh hendikapirane, glede izvozov, prihodov in to so vasi, kot je Češnjevk, Adrgas, Trata, Velesovo. In tukaj smo se dogovorili, da te vasi gre lahko preko Adrgasa Trate na Velesovo, po mali cesti in se spustijo proti cesti, kjer bo potekala dirka za Šenčur. Tukaj pa eventualno, ko bo možnost, da ne bo kolesarjev na cesti, jih bojo spuščali lahko proti letališču mimo Prapretne Police. Tako da tukaj izvoz bo možen. Seveda ne vse skozi, toda kot sem omenil. Če kolesarjev ne bo na dirkališču, v tistem trenutku bojo lahko jih spustili preko same ceste.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu države. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
0: Ceste.
1: Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru in sicer med 22. uro zvečer in 5. uro jutri zjutraj. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Srečno in varno pot želimo.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
3: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
4: Kvalitetno položen parket je bazam za oči. Anles Aleš Nograšek, SPS Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. Nič 41591969. Anles Aleš Nograšek, SP Komenda.

Gorenca, poslušate na tole lepo soboto, z vami sva Andrej in Mateja. Ja, in Gorenska je v teh dneh v znamenju kolesarstva. Do 7. tega meseca poteka torej Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Dogajanje seveda spremljamo tudi na Gorencu. Z vami bo naš športni novinar Aleš Brun, ki bo poročal neposredno z dogajanja in vas obveščal o vsem, kar morate vedeti in mogoče tudi česar ne. Ob vsem tem pa brez nagradne igre ne bo šlo. Na našem Facebooku iščemo najboljšo, najbolj zabavno ali najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone. Objavite jo v komentar in sodelujete v nagradni igri. Najboljše navijaške fotografije bodo nagrajene s kolesarskimi očali znamke Aprilia Outdoor. Skratka, draga Gorenska, glasno navijajte, fotografirajte in skupaj z nami spremljajte največji kolesarski spektakel na Gorenskem.

0: Oglasi.
1: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
2: Kam danes?
3: V Celje!
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
4: Iščete zanesljivo mehanizacijo. V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija. Ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031 895 321.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ozrimo se še malce v nebo, ja, bi rekli, zadnji čas je vremenska napoved tako dolgočasna, vedno eno in isto. Ja, pa tudi danes ne bo nič drugače. Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Takole bo, pravijo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Na slovenskih cestah brez večjih posebnosti Štajerska avtocesta bo edino danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru in sicer od 22. do 5. jutri zjutraj. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa tudi narekuje nekaj zapor in sicer do 4. oktobra bodo dnevno med 13. in 15. uro in 30 minut, v nedeljo pa med 12. in 14. in 30 minut, občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, med njimi Šenčur-Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Gran, Češnjevek in Šenčur. Srečno in varno pot želimo.
1: Draga družba, čas je za...

0: oglasi.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
0: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog. Oh,

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda. Minister za finance Andrej Šircelj o predlogu rebalansa letošnjega proračuna.
2: Načrtovani primankljaj se ne povečuje, z drugimi besedami ostajamo v okviru fiskalnih pravil. Drugič, s tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij. In tretjič, gospodarstvo je močnejše, kot smo pričakovali. To se kaže v zadnjih napovedih in seveda tudi v prihodkih države. Rebalans je prilagoditev proračuna dejanskemu razvoju in dejanskemu stanju v letu 2026. Ni seveda cilj, je prvi korak. Koalicijska pogodba je pri tem jasna, da imamo stabilne, vzdržne in predvidljive javne finance ob doslednem spoštovanju fiskalnih pravil in postopnem zniževanju javnega dolga.
1: V rebalansu letošnjega proračuna so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, odhodki pa 18,8 milijarde evrov. Primankljaj naj bi tako znašal 2,2 milijardi evrov. Severna Koreja je danes znova izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka. Tako je sporočila južnokorejska vojska, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije. Izstrelitev je potrdila tudi ameriška vojska, medtem ko so v Tokiju sporočili, da je raketa padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Danes se bo v Cerkljah odvijal dogodek iz prve vrste, zgodbe, ki jih dirka ne pokaže. Dogodek se bo po besedah župana Franca Čebulja odvijal.
3: Ob 17.15 minut bo zbor pred osnovno šolo Cerklje, ker bo vodeni kolesarski ogled trase evropskega prvenstva komentiral Jani Brajkovič za ogledom kolesarske proge. Potem bo ob 19.30 v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah, pa bodo na pogovornem večerju z nami imeli, tako rekoč, predstavili kolesarski svet, Jani Brajkovič, Andrej Hauptmann, Martin Hvasti, Marjeta in oči Mirko Pogačar.
1: Vstop na pogovorni večer je prost. Na Gorenjskem nastaja digitalni laboratorij za podjetja na podeželju, namenjen predvsem malim in drugim podjetjem, ki želijo svoje delo poenostaviti in učinkoviteje uporabljati digitalna orodja. Program bo ponudil praktične vsebine s področji umetne inteligence, kibernetske varnosti, digitalnega pridobivanja strank, organizacije dela ter spremljanja poslovnih kazalnikov. Udeleženci bodo na konkretnih primerih spoznali, kako lahko z digitalnimi rešitvami prihranijo čas, zmanjšajo administracijo, izboljšajo poslovne procese in sprejemajo bolj informirane odločitve. Več informacij na obrtni zbornici Tržič.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu države. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
0: Ceste.
1: Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, in sicer med 22. uro zvečer in 5. uro jutri zjutraj. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Srečno in varno poželimo.

0: oglasi.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Razgled. Se vidimo na Jančah.

Gorenca, poslušate na tole lepo soboto, z vami sva Andrej in Mateja. Ja, in Gorenska je v teh dneh v znamenju kolesarstva. Do 7. tega meseca poteka torej Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Dogajanje seveda spremljamo tudi na Gorencu. Z vami bo naš športni novinar Aleš Brun, ki bo poročal neposredno z dogajanja in vas obveščal o vsem, kar morate vedeti in mogoče če tudi česar ne. Ob vsem tem pa brez nagradne igre ne bo šlo. Na našem Facebooku iščemo najboljšo, najbolj zabavno ali najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone. Objavite jo v komentar in sodelujete v nagradni igri. Najboljše navijaške fotografije bodo nagrajene s kolesarskimi očali znamke Aprilia Outdoor. Skratka, draga Gorenska, glasno navijajte, fotografirajte in skupaj z nami spremljajte največji kolesarski spektakel na Gorenskem. Siva.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Joj, spet sem zadela avto.
3: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan. PVC Nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC Nagode iz Postojne.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi. Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Pohištvo Sint.si.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 0800 2341 ali datris.si.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Na svet dneva.
1: Tole so frekvence Radia Gorenc, poslušate novo oddajo Na svet dneva. Poletje, toplo vreme, ja, to je za plazilce idealno. Naprimer, kače to s pridom izkoriščajo in da pohodniki velikrat naletimo na nje nitko nenavadno. Res je, da se kača z ugrizom brani, je pa tudi res, da si od nas tega noben ne želi, a žal včasih se temu ne izognemo. V moji družbi danes je Aleš Mlinar, ki se s kačami ukvarja že vrsto let, za seboj pa ima tudi kakšno neprijetno izkušnjo. Aleš Mlinar, lepo zdrav, dajte nam za začetek samo povedati, kje v Sloveniji lahko naletimo in tudi na katere vrste kač.
2: Ja, v Sloveniji je 11 vrst kač, od tega so 3 strupene. Od strupenih kač na našem področju lahko srečamo navadnega gada in pa modrasa. Modrasa ima v niže ležečih krajih, gada ima v više, bolj v planinah, v gorah. To so pač 2 strupeni vrsti. Navadni gad ni tak, mislim, pri ugrizu najbolj, da pokličete pomoč, če se ne počutite dobro. Navadni gad ni, rečemo, neki ne ogroža življenja, ful modras ga pač. Že lahko, no. Je pa to vse odvisno od posameznika. Koliko imaš močen organizem, koliko si podvržen mogoče določenemu strupu. Tako da ni pri vsakemu človeku to enako. No.
1: Kaj pa laški gad?
2: Laški gad je pa 3. vrsta. Laški gad ga pa lahko srečaš v Posočju, pa pol gre tam do Italije, iz Italije se obrne v Švico. Tako da laškega gada in laški gad je tudi bolj redek. Tako da laških gadov v Sloveniji ni tako veliko.
1: A pa so vse kače pri nas smrtno nevarne?
2: Lahko so vse 3 smrtno nevarne, odvisno se pravim od človeka.
1: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa svetujemo tudi, kaj v primeru griza narediti oziroma kako ukrepati.

0: Poslušate drugi del oddaje Na svet dneva. V naši družbi še vedno Aleš Mlinar. Danes govorimo o kačah. Aleš, nekaj sva že povedala, kaj pa narediti v primeru ugriza?
1: Jaz osebno sem doživel ugriz laškega gada in ni enostaven. No? Ni enostaven, samo ker problem je to, da sem mogel iti v bolnico, pa sem mogel dati proti strupa. Tako da jaz, mislim, vse tri so lahko smrtne, ampak ni pa zdaj to, da boš umrl v pol ure ali pa v eni uri, da bi delal paniko, ne vem kakšno, razen če se podvržen, če imaš kakšne druge težave v telesu, je možen pač, da tudi umreš zaradi tega. Te pa po načeloma te dajo na opazovanje in pač, ko se ti življenjske funkcije toliko poslabšajo, da vidijo, da ti morajo dati protistrup, ti pol dajo protistrup. No, tako so meni pač naredili.
0: Pa je protistrup za vse tri vrste enak?
1: Ja. Protistrupi so v bistvu polivalentni, to pomeni, da je en protistrup za več vrste. Ni samo za gada modrata ta protistrup, ki se uporablja tudi za druge evropske vrste.
0: A pa je sploh kakšna opcija, kaj lahko sami naredimo tist moment, ko nas kača ugrizne, ali edina opcija samo čim hitreje do zdravnika?
1: Ma, sam je najbolj, da nič ne delaš. Čim manj mahat z roko, malo mobilizirati ut, oziroma lahko si ruto nazvite, da je roka pač v bolj, bom rekel, na opični legi, drugač pa sam nič, nobenega izcesavanja, nobenih, mogoče kakšen obkladek, drugač pa pomoč. Vse Slovenija je tako majhna, da je v vsakem kraju je en zdravstven dom ali pa nekaj, tako da ni nobene panike, kar se tega tiče.
0: Aleš, najlepša hvala za pogovor in na svete.
2: Na svet dneva.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Na Gorencu sva z vami, Andrej in Mateja. Ja, in Gorenc je tudi v zadnjih dneh in bo še v prihodnjih dneh zelo vpet v evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Jutri bomo tako ob 18. ob slovesu od poklicne kolesarske kariere Kranjčana Luke Mezgeca ponovili oddajo Gorenski velikani. Luka se je takole spomnil svojih začetkov.
1: Veliko smo nogometa preigrali, nekaj tudi košarke. Kolesar smo pa začeli kasneje, mogoče sem bil star nekih 14-15 let, ko sem si prvi bolj resen kolo kupil. Potem se je pa začelo, da sem šel tudi malo izven Kranja.
0: Ja, tudi o klancih v Kranju in okolici, pa vse do prve etapne zmage na ulicah Trsta ter o tem, kako ga je pot zanesla v Škofjo Loko. Ne zamudite ponovitve oddaje Gorenski velikani, to nedeljo ob 18.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ciril Zlobec. Raziskovanje sebe. Že spet ta nemi glas iz sebe vase, ta čudoviti, strašni glas tišine, ko človek v njej strastjo do bolečine se raziskuje, a ne prepozna se. Nestrpno všir in dal, od dna do vrha, plast za plastjo skrbno odstira sebe, začim ne ve, skozi samogovor grebe, da v njem kot v živi vodi se oprha. Izpere sebe prah in znoj poti, vse v njem, on sam, je le še misel, nikjer zapisana, vendar berljiva, da nem jo sliši. Mutec govori, ko je najglobja, na svoj globji smisel, ki ga že ves čas iščemo, razkriva.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenj spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če meče število ob trasi.
1: Pensate que moriría sin ti.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Maratoni, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.